25 aje ni za deadline ni bla ho za ho ji ji shin tan den nan jo ji go aje go aje go che ko to shi jo a do shin ta ha ta do le e ye de ya ko ko a ben shi chen na a do le a do in de ta ko do shin da da ba na han na ta ho ji shi a jo ta khas a jo ye she a kon de a khat a da ba na i to shi